West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

Pornim într-o altă săptămână lucrătoare. Bună dimineața, Timișoare, 7:04 minute într-o zi a 13-a din iulie anului 2026. 17 grade în termometre la această oră, vor fi 28 astăzi, 32 mâine, cu 15 grade în zori. E posibil să plouă pe finalul zilei? Mâine va fi luna nouă. Spre ora 8 dimineții, când Iulian Casian va prezenta știrile, se vor perinda Shania Twain, Scorpions, Michael Bublé, Boney M. cu Ma Baker, Sheryl Crow cu Sting, In Excess, Beautiful Girl, Beatles, While My Guitar Gently Weeps, Sam Smith, Gwen Stefani, Oasis, Stand By Me. Institutul Național de Statistică avertizează: vom rămâne doar 15,6 milioane în România, adică mai puțin cu 3,4 milioane decât astăzi, asta până în 2080. Un sfert din populație atunci va avea peste 65 de ani. Populația României ar urma să ajungă la 15.633.200 de persoane în 2080. În scădere cu 17,9%, cu 3,41 milioane de persoane față de nivelul înregistrat la 1 ianuarie 2025. În timp ce se așteaptă o scădere a ponderii populației tinere și adulte, procentul se mărește în cazul populației vârstnice, 65 de ani și peste, care va reprezenta mai mult de un sfert din total, ceea ce dovedește accelerarea procesului de îmbătrânire demografică. Datele Institutului Național de Statistică arată că ponderea populației tinere sub 15 ani și adulte, 15-64 de ani, ar urma să scadă de la 60,4% în prezent până la 13,7% în 2080, în timp ce în cazul populației vârstnice, 65 de ani și peste, ea va crește de la 25,9% față de 20,3% în 2025. În total, populația României este estimată să ajungă la 15,633 milioane de persoane în 2080. Duminică, Jannik Sinner a câștigat ediția din 2026 a turneului de Grand Slam de la Wimbledon, după o victorie în 4 seturi împotriva lui Alexander Zverev, numărul 3 mondial. Partida a durat 3 ore și 48 de minute, iar Sinner a încheiat meciul cu scorul de 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Aceasta a fost prima finală masculină de la Wimbledon, după 2015, în care primele două seturi au fost decise în tie-break. Sinner, lider ATP, completează astfel un an excelent, având în palmares 5 titluri de nivel ATP 1000 în 2026. De cealaltă parte, Zverev, care a câștigat recent Roland Garros, a avut o performanță notabilă, dar nu a reușit să obțină titlul de la Wimbledon. În finala feminină, Linda Noscova a fost câștigătoare. Ultimii protagoniști ai unui început atât de echilibrat de meci fuseseră Roger Federer și Novak Djokovic, jucătorii cu cele mai multe victorii din istoria turneului în urmă cu 11 ani, când sârbul avea să-l învingă în cele din urmă pe elvețian. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor!

0: întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: 7:20 de minute împreună în Timișoara, răsfăim presa locală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Zilele trecute, primăria Șoag a lansat licitația pentru construirea unei școli verzi, investiție de aproape 9 milioane de lei fără TVA, care se va face prin ADR Vest. Data limită de depunere a ofertelor este 28 iulie, informează De Banat. Un proiect foarte important pentru comunitatea din Șoag, noua școală verde, părea la un moment dat sortit eșecului. Primarul Flavius Roșu și echipa lui s-au zbătut însă pentru a găsi soluții, iar în final s-a obținut o finanțare de la ADR Vest. Valoarea estimată a proiectului este de 8.795.711 lei fără TVA. Licitația a fost urcată joi pe SICAP, termenul limită de depunere a ofertelor fiind 28 iulie. Noua școală verde va fi o clădire modernă, sustenabilă, cu un regim de înălțime parter plus etaj și o suprafață de 1040 de metri pătrați, dotată la standarde europene. La parter vor fi 4 săli de clasă primitoare, secretariat, cancelarie, cabină de consultații, sală de tratament și grupuri sanitare moderne. La etaj încă 4 săli de clasă spațioase și grupuri sanitare. În exterior, loc de joacă special amenajat pentru recrearea celor mici. Restricții majore în Timișoara. Strada din zona Traian închisă până în decembrie. Centrul se blochează pentru triatlon, informează Presa Alert. Cea mai importantă restricție ca durată intră în vigoare de astăzi. Strada Ion Luca Caragiale, Episcop Iosef Lonovici, va fi complet închisă, traficului rutier până la iarnă, mai exact până pe 1 decembrie.

0: Mirescu, pentru un somn cuprins între Bulevardul 16 decembrie 1989 și Bulevardul Mihai Viteazu. Sâmbătă, între orele 5-18, trafic închis pe traseul de concurs, Bulevardul Mihai Viteazu, banda 2, cu întoarcere la intersecția cu strada Sfântul Rozalia, Bulevardul Mihai Viteazu, Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu, pe Staloții, până la intersecția cu Cuvin, pe Staloții după intersecție cu strada Cuvin, banda 2, pe banda 1 se desfășoară traficul rutier. Întoarcere 180 de grade la intersecție cu Ștefan cel Mare, pe Staloții, Bulevardul Corneliu Coposu, pasajul Michelangelo, Bulevardul Vasile Pârvan, podul Mihai Viteazu, strada 20 decembrie 89, piața Iancu Hniade, Bulevardul Ice Brătianu, întoarcere 180 de grade pe preteaua dinaintea sensului giratoriu, Bulevardul Ice Brătianu, piața Iancu Hniade, 20 decembrie 1989, cede Loga, regele Ferdinand I, podul Mihai Viteazu, unde e finish-ul. Sâmbătă ora 17, duminică ora 17, ambele parcări publice din piața Iancu Hniade vor fi complet închise. Duminică între 8 și 15, trafic închis pentru continuarea competiției. Piața Iancu Hniade, 20 decembrie 89 până la intersecția cu Cede Loga, dreapta pe Bulevardul Cede Loga, stânga pe Bulevardul Ferdinand I, benzile 2 și 3, stânga pe 20 decembrie 89, Bulevardul Ice Brătianu până la intersecția cu Michelangelo, strada Carol Telbiț până la intersecția cu Caruso. Șoferilor din Timișoara le este recomandat să evite zonele menționate în intervalele orare respective și să folosească rute alternative pentru a evita ambuteiajele.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: concept deosebit, turism cu tematică literară. Orașul din Europa unde se poate vedea soarele de la miezul nopții, informează Mediafax. Turismul literar a trecut la un nou nivel, devenind una dintre cele mai populare tendințe turistice din ultima perioadă, pe măsură ce tot mai mulți oameni din întreaga lume vizitează locuri asociate cu cărțile și autorilor preferați. Cu tururi literare și festivaluri, croaziere tematice și atracții dedicate, de care cititorii se pot bucura, literatura a devenit un factor cheie în domeniul turismului. Acum, în nordul Islandei, s-a deschis un hotel care continuă această tendință, potrivit Euronews. Skald Akurei aparține unui lanț hotelier Hilton, iar locația are un design deosebit inspirat din tradiția povestirilor islandeze. Punând în valoare celebra tradiție islandeză a poeților și povestitorilor, sensul cuvântului Skald, designul și interioarele hotelului includ referințe literare, materiale nordice lucrate manual și opere de artă realizate la comandă. Acoperișul locației are și două terase, unde iubitorii de natură se pot bucura de mese, băuturi și priveliști panoramice asupra orașului, fiordului și peisajului nordic. Cei care aleg o vacanță în acest oraș din Islanda pot să schieze, să observe balenele, dar și să vadă aurora boreală, chiar și soarele de la miezul nopții. Acest fenomen apare în lunile de vară și se poate observa până la sfârșitul lunii iulie. Din cauza înclinării axei pământului, soarele nu apun niciodată complet, oferind lumină naturală chiar și pe timpul nopții. Astfel, noaptea în Islanda pot fi admirate chiar și nuanțe pastelate. Peisajul e descris ca fiind unul de vis. FIFA vinde bucăți din gazonul finalei Cupei Mondiale ca piesă de colecție, informează Ager Press. Gazonul pe care se va disputa finala Cupei Mondiale de fotbal din acest an, de pe 19 iulie, de pe stadionul MetLife din East Rutherford, New Jersey, va fi vândut de FIFA în piese mici de colecție la $450, informează EFE. Magazinul online al FIFA a început să ofere fragmente de iarbă colecționarilor și fanilor, încurajându-i să achiziționeze un articol exclusiv și o piesă autentică din istoria fotbalului. Fiecare piesă conține un fragment original al suprafeței de joc emblematice a finalei, ceea ce o face un articol de colecție unic care celebrează unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume, se arată în descriere. Porțiunile mici de gazon vor fi conservate permanent în acrilic de înaltă calitate și integrate într-un dispozitiv USB souvenir, totul ambalat într-o mică cutie. Noua piesă de colecție se alătură albumului oficial al Cupei Mondiale FIFA 2026, care conține melodii ale unor artiști de pe diverse continente și genuri diferite la prețul de $48. Pentru cei care nu au putut obține un bilet la meciurile din Statele Unite, FIFA vinde un bilet replică oficializat, personalizat, cu numele cumpărătorului și detaliile unui loc ipotetic la prețul de $19. Moneda națională s-a întărit în fața principalelor valute, cu excepția francului elvețian. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2337, 1 dolar american la 4,5791, o liră sterlină la 6,1421 și un franc elvețian la 5,6768.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean numărul 13, telefon 0723
3: 0766 4076.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
8: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: 13 iulie este Ziua Internațională a Rocului. În anul 100 înainte de Hristos venea pe lume Iulius Cezar, general roman, om de stat, consul și autor notabil de proză latină. Stins în 44 înainte de Hristos. În 1527 vedea lumina zilei John Dee, matematician, astronom, astrolog, geograf, chimist englez. În 1793, pe 13 iulie, era înjunghiat de către Charlotte Corday Jean-Paul Marat. În 1841 a fost semnată Convenția Internațională de la Londra privind regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele. În 1908, femeile concurează pentru prima dată la Jocurile Olimpice Moderne. În 1930, primul campionat mondial de fotbal a fost organizat la Montevideo, în Uruguay. Sir Patrick Stewart, actor britanic, ce l-a întruchipat pe capitanul Jean-Luc Picard din Star Trek, face astăzi 86 de ani. Harrison Ford, actor american cu roluri memorabile în seria Star Wars și Indiana Jones, are de astăzi 84 de ani. Ernő Rubik, sculptor ungur, arhitect și designer, inventatorul cubului ce-i poartă numele, face 82 de ani. De 77, o pană de curent de 25 de ore a cauzat panică și haos în New York. În 85 a avut loc simultan la Londra și Philadelphia celebrul concert Live Aid, organizat de Bob Geldof. În 90, Liga Studenților din Institutul Politehnic București, Asociația Studenților Arhitecți și Grupul Independent pentru Democrație organizează un marș de solidaritate cu Maria Munteanu și cu ceilalți arestați în zilele de 13-15 iunie, de mare rușine. În 2019, Simona Halep o învinge pe Serena Williams 6-2, 6-2 în finala de la Wimbledon. E al doilea titlu de Grand Slam câștigat și prima jucătoare din România care câștigă turneul de pe iarba londoneză.

0: pleacă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
2: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm la Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru, la 6,49 lei și castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Hei, ai pus bacul la Story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
4: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Mâine pe 14 iulie, Timișoara Football Film Festival iese din cinema, ajunge în centru, în piața Sfântul Gheorghe din Timișoara. Prima oprire din seria TMFF în cartier, informează Press Alert. Se va urmări în aer liber filmul Los Williams, dar și prima semifinală a Mondialului din America, Franța-Spania. Seara începe la 18.45 cu Santini 1-2 într-un warm-up DJ set construit cu influențe alternative și sunete eclectice, aduse într-un vibe perfect pentru o seară de vară în piață. De acolo se intră firex în atmosfera TMFF pe ecran mare, în aer liber. De la 20.30 revine Los Williams, unul dintre filmele proiectate la prima ediție a festivalului. De la ora 22 se rămâne în Watch Party pentru semifinala 1 a Mondialului dintre Franța și Spania, trăit împreună în aer liber în mijlocul orașului. Evenimentul face parte din seria celor 4 proiecții TMFF în cartiere, prin care Timișoara Football Film Festival ajunge în spații publice din oraș înainte ediției din noiembrie 2026. Accesul la eveniment e liber.
2: You must think that I'm stupid.
1: Sam Smith și Gwen Stefani cu Cool. Până la știrile de la Fix prezentate de Iulian Casian, Oasis, Stand By Me. În debutul celei de-a doua ore, împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara.

0: bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce primele informații ale zilei și ale săptămânii. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Populația României ar urma să scadă cu peste 3.400.000 de persoane până în anul 2080 și să îmbătrânească semnificativ. Mai bine de un sfert din locuitori vor fi vârstnici și doar aproximativ 13,7% persoane tinere, conform ultimelor proiecții ale Institutului Național de Statistică. Cel mai mare spor negativ s-a înregistrat anul trecut în regiunea Sud-Muntenia, iar cel mai mic în regiunea București-Ilfov. Ca răspândire geografică, în zona de nord-est a țării sunt cei mai mulți locuitori, iar în zona de vest cei mai puțini, conform datelor de la 1 ianuarie 2025, când populația număra oficial puțin peste 19 milioane de oameni, iar vârsta medie depășise 42 de ani față de sub 38 de ani în urmă cu 20 de ani. Hotelurile din România se supun altor reglementări. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a prezentat un ordin pentru modificarea regulilor de funcționare a hotelurilor. De acum există în lege termenul de resort turistic. Actul normativ stabilește că un resort turistic este format din structuri de cazare, alimentație publică și agrement pe o suprafață minimă de 10.000 de metri pătrați. Pentru clasificarea hotelurilor vor fi luate în considerare noi cerințe precum sisteme integrate de management al riscurilor, al administrării inteligente a clădirii, dar și sisteme privind protecția mediului. Vor mai fi luate în considerare existența locurilor de parcare al autocarelor sau a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice. Noile hoteluri și moteluri vor fi obligate să pună la dispoziția turiștilor camere adaptate persoanelor cu dizabilități și unități de alimentație accesibile. Pensiunile sunt încurajate să promoveze valorile locale prin existența unui punct gastronomic local, organizarea de ateliere meșteșugărești sau prezentarea tradițiilor zonei. Camerele pensiunilor nou înființate de 4 și 5 margarete trebuie să fie dotate cu aer condiționat. Conform Ministerului, rolul ordinului este pentru a reflecta mai bine piața turistică din România, care în ultimii ani a trecut prin procesul de digitalizare și care necesită simplificări ale procedurilor. Șoferii care nu-și plătesc amenziile de circulație pot rămâne fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare a noii măsuri care va fi gestionată electronic între autoritățile fiscale și Ministerul de Interne. Potrivit noilor reglementări, dacă o amendă nu este achitată în termen de 90 de zile de la primirea somației, permisul este suspendat automat. Perioada de penalizare se calculează simplu, o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți. Astfel, o datorie de 500 de lei aduce 10 zile de suspendare, în timp ce o restanță de 2500 de lei ridică sancțiunea la 50 de zile. Măsura nu se aplică dacă șoferul contestă amenda în instanță, suspendarea fiind blocată până la o decizie definitivă. Totuși, dacă datoria este achitată ulterior, permisul este restituit imediat, datele fiind actualizate în sistem în timp real. Prin noile reguli, guvernul vrea ca legea să fie aplicată unitar, instituțiile să colaboreze online, iar amenzile să fie încasate mai eficient, respectând în același timp drepturile cetățenilor. Ministerul Educației a publicat un ghid pentru elevii care participă la admiterea la liceu. Acesta conține sfaturi utile și etapele care vor urma în acest proces. Cei interesați pot afla din ghid când se completează opțiunile pentru admiterea la liceu, ce se recomandă înainte de completarea opțiunilor, cum se completează fișele de înscriere și ce se întâmplă după repartizarea computerizată. De asemenea, sunt menționate și informații referitoare la perioada când are loc etapa a doua de admitere și ce opțiuni sunt pentru o calificare profesională. În perioada 13-20 iulie se completează opțiunile în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a 8-a și de către părinții acestora asistați de diriginți. Până în data de 22 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a 8-a, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Timișoara până la orele 11. Spre ora 9, adică Borna, care marchează jumătatea întâlnirii de astăzi, ne vom delecta alături de Elvis Presley, Phil Collins cu a lui Two Hearts, Jordan Sparks, Nick Cave cu Kylie Minogue, One Direction, Alice Cooper, Timbaland cu OneRepublic, Bryan Adams, Umberto Tozzi cu Raf, Coldplay cu a lor Paradise. 28 de grade astăzi, cu senzație de căldură simțită mai ales în partea a doua zilei spre după amiază, cu vânt până la 15 km pe oră din nord. 32 de grade vor fi mâine, 15 grade în zori. Sunt 18 grade în termometre la această oră la Timișoara. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Arina Sabalenka, deși traversează un moment mai puțin favorabil, fiind eliminată de vreme la precedentele două turnee de Grand Slam, își va adăuga numele într-un club select începând de astăzi, fiind sigură de menținere pe primul loc în clasamentul WTA și în această săptămână. Arina Sabalenka ajunge astfel la 99 de săptămâni petrecute pe prima poziție, odată cu o nouă săptămână în fruntea clasamentului mondial, și va urca în top 10 al jucătoarelor cu cele mai multe săptămâni petrecute pe locul întâi în istoria WTA, depășind-o pe Lindsay Davenport. În clasamentul all-time al săptămânilor petrecute pe primul loc, Steffi Graf rămâne lider detașat cu 377 de săptămâni, fiind urmată de Martina Navratilova, 332, Serena Williams, 319, Chris Evert, 260, Martina Hingis, 209. Dintre jucătoarele aflate încă în activitate, doar Iga Swiatek a mai depășit până acum pragul de 100 de săptămâni ca lider mondial. Poloneza are 125 de săptămâni petrecute pe prima poziție, fiind a șaptea în istorie. Totodată, Arina Sabalenka ajunge la 91 de săptămâni consecutive pe locul întâi și va egala a șasea cea mai lungă serie din istoria clasamentului WTA, realizată de Monica Seles. În fruntea acestei ierarhii se află tot Steffi Graf și Serena Williams, ambele cu serii de câte 186 de săptămâni consecutive pe primul loc. Aproape 4 ani. Cele două sunt urmate de Martina Navratilova, 156, Ashley Barty, 114, Chris Evert, 113. Arina Sabalenka ocupă prima poziție în clasamentul WTA fără întrerupere din octombrie 2024.

Rețele electrice Banat a planificat între 9 și 17 întreruperi de energie electrică astăzi în Timișoara pe strada Marginii la numărul 2, în Sâna Andrei în zona Sat Nou, parțial în Cărpiniș, la gara CFR și la Grădiniță, total în Cerneteaz, Curtea, parțial în Gotlob, Sacu Șumare și Herendești.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
1: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm la Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru, la 6,49 lei și castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Producția de autoturisme din România a totalizat în iunie, în acest an, un volum de 44.536 de unități, în scădere cu 16% față de iunie anul trecut, când producția se cifra la 53.035 de unități, conform datelor centralizate de Asociația Constructorilor de Automobile din România. Din totalul producției realizate în iunie, 23.218 unități au fost fabricate la uzina automobilă Dacia de la Mioveni, în timp ce 21.318 autoturisme au fost produse la uzina Ford Otosan de la Craiova. Vânzările de vehicule ale BMW și Volkswagen au scăzut în al doilea trimestru din cauza unui declin tot mai accentuat pe piața din China, unde concurența tot mai mare din partea rivalilor locali și o criză imobiliară sufocă cererea de automobile, transmite Bloomberg. Ambii producători germani au raportat vineri o scădere a vânzărilor globale în perioada aprilie-iunie 2026, afectate de scăderile puternice din China, unde producătorii locali conduși de BYD Co. domină piața mașinilor electrice. Vânzările de automobile mărcile BMW și Mini în China au scăzut cu 30%, în timp ce livrările grupului Volkswagen s-au redus cu 37% pe aceeași piață. Totuși au existat și câteva evoluții pozitive în trimestrul al doilea. Vânzările BMW au crescut în Statele Unite și în Europa, unde cererea de mașini electrice este în urcare. În plus, BMW a informat că iX3 urmează să ajungă la 100.000 de comenzi, iar sedanul i3 a generat o cerere mare. De asemenea, Volkswagen a raportat și el o creștere a livrărilor de vehicule în Europa și America de Nord în perioada aprilie-iunie. Portofoliul său de comenzi pentru vehicule electrice în Europa a crescut peste 50% față de sfârșitul anului trecut. Cu toate acestea, mărcile importante precum Porsche, Audi și Volkswagen au raportat o scădere a vânzărilor globale în această perioadă.
2: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate. Fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile, care a schimbat fața pământului în iulie, în 85, 13 iulie. În 63, Rolling Stones cântau primul concert în afara Londrei. Cântau în deschidere la un concert de Hollies în Alcove Club în Middlesbrough, în Yorkshire. În 64, Animals dominau topul din insulă cu House of the Rising Sun. Animals s-au dus în studio și au înregistrat din prima, ca și în concert, acest hit. A fost primul hit de number one în insulă, care avea o durată care depășea 4 minute. În 65, Paul McCartney a fost recompensat cu 5 premii Ivor Novello la o petrecere dată la Savoy, în Londra. John Lennon a refuzat să participe și Paul a întârziat 40 de minute, uitând de întâlnirea planificată. În 67, Pink Floyd își făcea o a doua apariție în show-ul BBC, Top of the Pops, pentru a-și promova noul single, See Emily Play, un show găzduit de Pete Murray. Single-ul avea să urce pe 6 în topul britanic. În 68, Black Sabbath cântau primul lor concert într-un mic club de blues dosit din Birmingham, în Anglia. În 69, peste 100 de posturi de radio din Statele Unite au interzis spre difuzare noul single The Beatles, The Ballad of John and Yoko, datorită versului Christy Know It and Easy, numindu-l ofensator. În 72, în timpul unui turneu nord-american, The Rolling Stones cântau prima din cele două nopți la Cobo Hall în Detroit, Michigan. The Doors, Aerosmith, Jimi Hendrix, The Who, Bruce Springsteen și Kiss aveau să cânte și ei acolo. În 74, Elton John începea două săptămâni de dominație în topul britanic cu al 8-lea album de studio Caribou, al 3-lea album de number one al său. Albumul conține single-uri precum Don't Let the Sun Go Down on Me și The Beach Is Back. În 74, George McCree începea două săptămâni de dominație în topul Billboard Hot 100 cu Rock You Baby, singurul hit de number one în state, number one și în insula, privit ca fiind primul hit disco de number one. A fost lansat mai întâi în cluburile new-yorkeze. În 74, Bruce Springsteen și Street Band cântau primul din cele trei nopți. Câte 6 spectacole au ținut acolo la nou deschisa Button Lime în New York City. Spectacolele s-au bucurat de recenzii extrem de entuziaste, creând valuri în industria muzicală. Pe 13 iulie, în 1985, la ora 12:01, Status Quo a dat startul extravaganței Live Aid, care a avut loc ca un dialog între stadionul Wembley din Londra și stadionul JFK din Philadelphia, cei mai mari rockeri din lume. În apogeul lor au participat la evenimentul mondial, strângând peste 40 de milioane de lire sterline. Imaginile TV transmise către peste 1,5 miliarde de oameni din 160 de țări, nu și la noi, au transformat-o în cea mai mare transmisiune în direct cunoscută vreodată. Status Quo a deschis în mod potrivit spectacolul de 16 ore de la Londra, cu piesa Rocking All Over the World, urmată de peste 70 de artiști pe scenele de pe ambele mari ale Atlanticului, în Philadelphia și Londra, pentru a strânge bani pentru cei flămânzi din Africa. The Beach Boys, The Four Tops, Paul McCartney, Tina Turner, Elton John, David Bowie, The Who, Queen, Eric Clapton și Bob Dylan participă cu toții. Printre momentele importante se numără momentul în care Freddie Mercury și Queen au implicat total cele 72.000 de persoane în show-ul lor. Al moment important al acelei zile, care a schimbat pentru totdeauna fața lumii, a fost când David Bowie și Mick Jagger au interpretat în duet Dancing in the Street. Cel mai muncitor artist al zilei este, fără îndoială, Phil Collins, care după ce și-a interpretat setul, a făcut apoi o echipă cu Sting pentru a interpreta Long, Long Way to Go și Every Breath You Take. De asta, înainte de a se urca într-un avion pentru un zbor de 8 ore, Concorde spre Philadelphia, unde interpretează în fața 100.000 de spectatori Against All Odds, Take a Look at Me Now și In the Air Tonight, după care a cântat la tobe pentru Led Zeppelin, care s-au reformat special pentru acel eveniment. Iar cu alte informații din istoria muzicală acestei zile speciale de 13 iulie, vom reveni în prima jumătate orei viitoare.
1: Yeah. Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

Medalie de argint pentru un elev din Timiș la Olimpiada Internațională de Fizică, informează Renașterea Bănățeană. România a obținut un nou rezultat remarcabil la Olimpiada Internațională de Fizică din acest an, elevii români cucerind 2 medalii de aur și 3 medalii de argint la competiția desfășurată între 4 și 12 iulie la Bucaramanga, în Columbia. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, printre cei 5 olimpici premiați se află și Rareș Mudian, care a obținut medalia de argint. E de la Liceul Teoretic Ioan Jebelean din Sinicolau Mare. Echipa României a fost coordonată de conferențiar universitar dr. Sebastian Popescu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și de profesor dr. Gabriel Florian de la Colegiul Național Carol I din Craiova. Cea de-a 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică a reunit 381 de concurenți din 90 de țări, confirmând statutul competiției drept unul dintre cele mai prestigioase concursuri internaționale dedicate elevilor pasionați de fizică. Timbaland cu One Republic și Bryan Adams, Cloud Number 9, până la jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 dimineții, umpertă toții cu Raf, Gente di Mare, în debutul orei viitoare. Sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

împreună în Timișoara. Am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stănean Grigorescu, împreună vom fi până la orele 11. Coldplay, Alanis Morissette, Gypsy Kings, Albano și Romina Power, Pet Shop Boys, West and Girls, Ingrid, Faith No More, Color Easy, Lord, Neil Diamond, Forever in Blue Jeans, Mica cu Happy Ending, ne vor însoți spre știrile orei 10, prezentate de Iulian Casian aici la West City Radio. România e pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare. Conform datelor Eurostat, companiile din Uniunea Europeană au investit în medie 597 de euro pe locuitor în activități de cercetare și dezvoltare în 2024. România se află la coada clasamentului cu doar 55 de euro pe locuitor, fiind urmată de Letonia 73 și Bulgaria 81. Cele mai mari cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare au fost înregistrate în Suedia, 1381 de euro, Belgia 1275 și Danemarca 1241. Investițiile din România reprezintă mai puțin de o zecime din media Uniunii Europene și sunt de aproximativ 25 de ori mai mici decât în Suedia, liderul european. Cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare din sectorul privat sunt esențiale pentru inovație și competitivitate, iar datele evidențiază decalajele semnificative între statele membre, chiar și în acest domeniu.

Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 14 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. În Timișoara, pe intrarea George Bizet, pe strada Vânătorilor, Dr. Gheorghe Marinescu, Constantin Stere, Pius Brânzeu, dar și în Săcălaz, Giarmata Vii, Remetia Mare, Bencecu de Sus, Carani, Giroc, Pibiș, în Comuna Moșnița Nouă, pe străzile Sfânta Ana, Bicaz, Vidraru, dar și în Sân Nicolau Mare, pe Avramiancu. Totodată, în Lugoș, până la orele 14, se execută remedieri ale unei avarii, dar rețelele de distribuție se va întrerupe furnizarea apei pe strada Eftimie Murgu. În Recaș, până la orele 15, se vor executa lucrări de mentenanță la stația de pompare, se vor înregistra întreruperi temporare ale furnizării apei și scăderea ale presiunii în rețeaua de distribuție. În Șipet, până la orele 14, se vor executa lucrări la rețelei de apă. Pe durata lucrărilor e posibil scăderea presiunii în rețea. În Bodo, până la orele 16, se execută lucrări de spălare a bazinului de înmagazinare și a rețelei de distribuție. Consumatorii vor resimți inițial o presiune redusă, ulterior furnizarea apei va fi întreruptă. Totodată, pe strada Timișorii, în Lugoș, de la numărele 1 la 23, până la orele 10, se vor executa spălarea rețelei de distribuție. În acest interval, presiunea apei va fi scăzută. Sunt Stelian Grigorescu, o zi excelentă. Audiție perfectă, o săptămână minunată, împreună în Timișoara, tuturor!

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm la Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru, la 6,49 lei și castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
5: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Bad. Albumul avea să vândă peste 30 de milioane de copii în întreaga lume. În 90, Curtis Mayfield a fost grav rănit după rafale puternice de vânt, care au răsturnat pe el o instalație de iluminat în timpul unui concert în aer liber desfășurat în Brooklyn, la New York. Într-o zi ca asta, 13 iulie, în 91, Bryan Adams domina insula cu Everything I Do It For You, din soundtrack-ul filmului Robin Hood, Prințul Hoților. Avea să rămână în frunte un timp record de 16 săptămâni, doborând copios recordul de 11 săptămâni stabilit de single-ul de succes al lui Slim Whitman, Rosemary, în 1955. Performanța lui Adams a fost celebrată de Whitman în noiembrie 91, când acesta i s-a alăturat pe scenă la Wembley pentru a interpreta Rosemary, după care i-a înmânat o plachetă prin care marca această realizare. De asemenea, Everything I Do It For You s-a clasat pe primul loc în topul vânzărilor din Europa timp de 18 săptămâni consecutive, un record absolut și în prezent, și ocupa prima poziție în topul difuzărilor radio din Europa timp de 10 săptămâni. A fost hit de number one și în Billboard timp de 7 săptămâni. A fost hit în alte 16 țări de number one. A luat Grammy pentru cel mai bun cântec scris pentru un film destinat micului sau marului ecran în 1992. Peste 2000 de chitariști în acea zi, 96, 13 iulie, inclusiv Chet Atkins și Jeff Skunk Baxter stabileau un nou record pentru cel mai numeros jam session susținut vreodată, atunci când au cântat Heartbreak Hotel pentru 75 de minute la Nashville Riverfront Park, dobărând precedentul record stabilit în Vancouver, Canada, în mai 94, când Randy Bachman a condus 1322 de amatori la chitară într-o performanță care a durat 68 de minute. Solistul Anthony Kiedis din Red Hot Chili Peppers în 97 era operat timp de 5 ore de urgență după ce a fost implicat într-un accident cu motocicleta în Los Angeles. În acea zi, 97, Prodigy începeau 5 săptămâni de dominație în topul albumelor din insulă cu The Fat of the Land. 99, Paul McCartney dispunea 73 de picturi la Kunstforum Leeds, într-o galerie germană din Siegen. McCartney picta de 16 ani, de când împlinise 40 de ani. În 2002, Fatboy Slim avea zona Brighton la picioare când a organizat o petrecere gratuită pe plajă. Organizatorii s-au așteptat la 60.000 de fani, dar au apărut peste 250.000, provocând haos pe drumuri și blocaje în trafic de peste 10 km. Fatboy Slim a cheltuit 100.000 de lire sterline din banii proprii pentru a susține evenimentul după ce un sponsor s-a retras. În 2007, Rod Stewart își ridica distinția de comandor al Ordinului Imperiului Britanic, care a fost oferit de prințul Charles la Palatul Buckingham, actualul rege al Angliei, cântărețul care a fost onorat pentru serviciile sale aduse promovării muzicii britanice. Purta o cravată care avea un craniu și niște oase încrucișate, pantaloni albi și o cămașă în dungi în loc de un costum convențional de dimineață. Iar în 2012, turneul The Wall Live al lui Roger Waters era în fruntea turneelor la încasări de bilete la prima jumătate a anului 2012. Show-ul care are la bază albumul de succes din anii 70 al trupei Pink Floyd strânsese 158,1 milioane de dolari, 102,3 milioane de lire sterline, bătându-l pe Bruce Springsteen și pe Madonna. Waters vânduse peste 1,4 milioane de bilete. Iar cu aniversația acestei zile de 13 iulie, vom face cunoștință împreună în Timișoara

0: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Teatrul Național din Timișoara selecționat la Festivalul Național de Teatru din acest an cu spectacolul Cântăreața Cheală, informează Ziua de Vest. Teatrul Național din Timișoara a fost selecționat în cadrul celei de-a 34-a ediție a Festivalului Național de Teatru FNT 2026 cu spectacolul Cântăreața Cheală de Eugen Ionesco în regia lui Mihai Mănuțiu. Selecția a fost realizată de echipa de curatori a festivalului, formată din criticii de teatru Raluca Cârciumaru, Alina Epângeac și Sebastian Vlad Popa. Ediția din acest an are ca temă centrală imperfecțiunea drept calitate și defect ale acestui spirit etern uman, concept în care montarea Teatrului Național din Timișoara se încadrează pe deplin. Totodată, Teatrul Național din Timișoara devine partener al concursului Spațiu pentru Dramaturgia Românească, organizat în cadrul Festivalului Național de Teatru. În urma competiției, 3 texte românești vor fi prezentate sub formă de spectacole-lectură în cadrul FNT 2026, urmând ca acestea să fie montate în stagiunea viitoare de cele 3 teatre naționale partenere, Teatrul Național din Timișoara, Teatrul Național din București și Teatrul Național din Iași. Cea de-a 36-a ediție a Festivalului Național de Teatru va avea loc în perioada 16-25 octombrie 2026, reunind unele dintre cele mai importante producții teatrale din România.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Ceau Cinema, ediția dezlănțuită! Festivalul de film al timișorenilor revine vara asta. 5 zile, peste 50 de proiecții și evenimente. O invitată specială din Franța. Cele mai noi și apreciate filme europene, clasice restaurate, premiere românești, inclusiv noul Jude. Filme bănățene, o secțiune Ceau Junior extinsă, ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și Lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în Parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film! Din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ceaucinema.ro. Festivalul este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: prins cu Nona Gay și Mica cu Happy Ending până la finalul acestei ore, când Iulian Casian ne va prezenta știrile la West City Radio. Împreună în Timișoara vom fi până la 11.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Iulian Casian revine la microfonul știrilor West City Radio, aducându-ne alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Județele cele mai dezvoltate din România, cu cele mai mari volume de forță de muncă și cele mai ridicate salarii, concentrează și cea mai mare parte a creditelor ipotecare noi acordate de bănci. Potrivit datelor BNR, peste 60% din împrumuturile ipotecare noi sunt contractate în doar 10 județe. Bucureștiul și Ilfovul cumulează singură 31% din totalul creditelor ipotecare noi, iar împreună cu Timiș, Cluj, Iași și Constanța ajung să reprezinte 51% din fluxul național al finanțărilor ipotecare. Dacă sunt incluse și județele Dolj, Brașov, Prahova și Sibiu, ponderea creditelor ipotecare noi urcă la 64%, ceea ce evidențiază concentrarea puternică a pieței în cele mai dezvoltate 10 județe ale țării la finalul primului trimestru din 2026. În aceeași perioadă, soldul creditelor ipotecare a ajuns la aproximativ 118 miliarde de lei. 8 din 10 români au stat la coadă la ghișeele instituțiilor publice în ultimul an, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Formare Profesională APSAP. Studiul arată că aproape jumătate dintre participanții la sondaj consideră că administrația publică din România se bazează în continuare pe logica dosarului cu șina, descriind experiența cu serviciile publice ca fiind mediocră. Economia României a scăzut cu peste 1% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor provizorii anunțate de Institutul Național de Statistică. Analiștii apreciază că fondurile europene au rămas principalul motor de creștere, dar șansele de recuperare a scăderii economice până la final de an sunt reduse. Datele INS mai indică o scădere a consumului, în timp ce investițiile au avut o contribuție pozitivă, dar mai redusă față de estimarea inițială. Decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu 61,5% în primele 5 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit unei analize realizate de un tur operator pe baza datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. Cea mai accentuată scădere s-a înregistrat în luna mai, când decontările au scăzut cu peste 70%. CFR Călători a informat că în perioada 15-20 iulie mai multe trenuri de călători vor efectua opriri din stația Bonțida pentru a veni în sprijinul turiștilor care vor participa la festivalul de muzică Electric Castle pe domeniul istoric al castelului Banfi. Printre trenurile care vor efectua opriri în această stație se numără cele care circulă pe rutele București-Satu Mare, Iași-Cluj-Napoca sau Timișoara-Iași. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio. Timișoara 88,8

Împreună în Timișoara până la 11 ne vor însoți Lionel Richie, The Weeknd, Santana and Mana, Scatman John, Chris Norman cu Suzy Quatro, Tom Petty, J-Lo, Mark Anthony cu Tina Arena, Adele, Eurythmics. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor!

0: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm la Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai ulei de fioara soarelui Călușar, un litru, la 6,49 lei și castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii care nu-și plătesc amenziile de circulație pot rămâne fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare a noii măsuri, care va fi gestionată electronic între autoritățile fiscale și Ministerul de Interne. Potrivit noilor reglementări, dacă o amendă nu e achitată în termen de 90 de zile de la primirea somației, permisul e suspendat automat. Perioada de penalizare se calculează simplu, o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți. Astfel, o datorie de 500 de lei aduce 10 zile de suspendare, în timp ce o restanță de 2500 de lei ridică sancțiunea la 50 de zile. Măsura nu se aplică dacă șoferul contestă amenda în instanță, suspendarea fiind blocată până la o decizie definitivă. Totuși, dacă datoria este achitată ulterior, permisul este restituit imediat, datele fiind actualizate în sistem în timp real. Prin noile reguli, guvernul vrea ca legea să fie aplicată unitar, instituțiile să colaboreze online, iar amenziile să fie încasate mai eficient, respectând în același timp drepturile cetățenilor. Camerele obligatorii pentru monitorizarea șoferilor în toate mașinile noi din Uniunea Europeană, ce au voie să înregistreze. Începând de vineri, 10 iulie, toate autoturismele noi vândute în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu un sistem care monitorizează atenția șoferului și îl avertizează atunci când este distras de la condus. Regulamentul european stabilește ce date pot fi colectate și interzice folosirea sistemului pentru identificarea persoanelor aflate la volan. Sistemul denumit Advanced Driver Distraction Warning analizează direcția privirii, poziția capului și mișcările ochilor pentru a determina dacă șoferul este atent la drum, de exemplu, privește prea mult timp spre telefonul mobil. Camera e montată din fabrică, de regulă în zona oglinzii retrovizoare sau pe bord, și monitorizează permanent comportamentul șoferului. Regulile europene stabilesc inclusiv intervalele după care este emis avertismentul. La viteze cuprinse între 20 și 50 de km pe oră, cu care nu mai circulă nimeni, sistemul avertizează dacă șoferul își mută privirea de la drum timp de cel puțin 6 secunde. La viteze peste 50 de km pe oră, avertizarea apare după aproximativ 3 secunde și jumătate. Normele europene precizează și zonele spre care șoferul poate privi fără ca sistemul să considere că este distras, cum ar fi afișajele de la bord sau geamul din dreptul pasagerului. Sistemul a fost introdus pentru a reduce accidentele provocate de neatenția la volan, datorate telefonului mobil. Ce date sunt colectate de cameră? Una dintre cele mai răspândite temeri e că noile camere vor filma permanent șoferii și vor crea o arhivă video a tuturor deplasărilor. Regulamentul european obligă producătorii să ofere posibilitatea dezactivării manuale a sistemului sau, cel puțin, a avertizărilor acestuia. Totuși, la fiecare repornire a mașinii, funcțiile sunt reactivate automat. Vehiculul trebuie să detecteze dacă senzorul camerei este acoperit sau nu funcționează corespunzător. În acest caz, pe bord trebuie să apară un avertisment vizual privind defectarea sistemului.
2: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: E timpul să-i cunoaștem pe Aniversa City Radio.
1: Timișoara, 88,8 FM.
0: Roger McGuinn venea pe lume la Chicago acum 84 de ani, chitarist vocalist în trupa The Birds. Mr. Tambourine Man a dominat ambele țărmuri ale Atlanticului cu ei în 65. A fost singurul membru al trupei The Birds care a cântat pe hit, ceilalți fiind de muzicieni de studio. A făcut turneu cu Bob Dylan în 75 și în 76 ca parte a Dylan's Rolling Thunder Review. Mai apoi a lucrat cu foștii colegi din The Birds, Gene Clark și Chris Hillman, în McGuinn, Clark and Hillman. 84 de ani are și tobarul Steven Blad din trupa americană de rock The J. Gale's Band. A lor Freezy Fame, album de number one în Billboard 81, a dat acel Seltenfold hit de number one la american în Billboard Hot 100, un loc 3 în UK. Florence Donegan, basistul trupei britanice de pop Lloyd Cole and the Commotion, face 65 de ani. Au scos 4 albume de top 20 și 5 single-uri de top 40 în insulă. 52 de ani face Deborah Cox, canadianca, solistă de rhythm and blues și compozitoare și actriță. În 98, cântecul ei Nobody's Supposed to Be Here a staționat și deține recordul de cea mai lungă staționare în fruntea topului Billboard Hot Rhythm and Blues Hip Hop Singles and Tracks Chart, un număr neîntrerupt de 14 săptămâni.

0: Sorana Cârstea, la 36 de ani, aflată în ultimul an de competiție, a urcat pe locul 17 în topul WTA, cu 2535 de puncte în clasamentul dat astăzi publicității după turneul de la Wimbledon. Sorana a ajuns până în turul 3 la competiția londoneză, se află pe cea mai bună poziție a carierei și Jacqueline Cristian a urcat un loc, e pe 36, Gabriela Rusu a coborât un loc pe 72, lideră e Arina Sabalenka, pe 2 Elena Rybakina. Americanca Jessica Pegula a urcat pe 3, Coco Gauff a coborât pe 4, pe 5 e Mira Andreeva, câștigătoare de la Wimbledon, Linda Noscova a intrat în top 10 și e pe 7. Finalista pe iarba londoneză, Carolina Muciova, se află pe 6. Marc Anthony cu Tina Arena, Adele, Eurythmics ne vor însoți spre finalul acestei întâlniri, ora 11 dimineții. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau o nouă întâlnire mâine, la aceeași oră, pe aceeași frecvență. La revedere!
1: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids. Hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio. Nu ne place să vorbim despre ei.

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

pe Robbie Williams, l-am ascultat cu Come Undone din 2003 la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la început de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvențe vor fi Vaya con Dios, Eric Clapton și Coldplay cu BTS, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Eric Clapton, Knocking on Heaven's Door, din 75 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara, în cadrul primului infopas de astăzi și din această săptămână aflăm că rezultatele finale ale examenului de bacalaureat în județul Timiș arată o creștere a ratei de promovare după soluționarea contestațiilor. În cazul absolvenților promoției curente, rata de promovare la bacalaureat a crescut la 79,06%, cu peste 2,2 puncte procentuale față de rezultatele inițiale. Pentru absolvenții din promoțiile anterioare, rata de promovare a ajuns la peste 34%, în creștere cu peste 2,4 puncte procentuale. În urma reevaluării lucrărilor au fost majorate peste 1200 de note, în timp ce aproape 700 au fost diminuate, iar 85 au rămas nemodificate. Cele mai multe modificări au fost înregistrate la proba de limba și literatura română, unde peste 500 de note au fost mărite, iar aproape 300 au fost reduse față de evaluarea inițială. Județul Timiș a înregistrat o singură medie generală de 10 la bacalaureat, obținută de un absolvent al Colegiului Național Pedagogic Carmen Silva din Timișoara.

너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe,

0: cântărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

are în centrul Timișoarei, alături de mai multe instituții. Acțiunea coordonată de polițiștii secției 1 Urbane Timișoara a avut ca obiective menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale, creșterea siguranței rutiere, verificarea legalității activităților comerciale și combaterea faptelor comise cu violență sau împotriva patrimoniului. La acțiune au participat polițiști din cadrul secțiilor 4 și 5 Urbane, Biroului Rutier Timișoara, Serviciului Rutier și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, alături de reprezentanți ai Registrului Auto Român, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat și Poliției Locale Timișoara. Controlele s-au desfășurat în principalele zone din centrul orașului: Piața Victoriei, Piața Libertății, Unirii, 700, Parcul Botanic, Parcul Anton von Scudier, Parcul Catedralei și Parcul Copiilor. De asemenea, au fost verificate societăți comerciale și unități de alimentație publică, iar în trafic au fost instituite filtre pe străzile Michelangelo și Popa Șapcă. În urma verificărilor au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 17.500 de lei pentru încălcarea legislației rutiere, a normelor privind ordinea și liniștea publică, precum și a prevederilor referitoare la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Totodată au fost emise 2 invitații pentru prezentarea la sediul instituțiilor competente. Polițiștii au constatat și 6 infracțiuni, de asemenea au reținut un permis de conducere pentru conducere agresivă și 9 certificate de înmatriculare, toate în cazul unor motocicliști.

Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator?

0: ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Head Over Heels de la ABBA din 1982. Am ascultat pe frecvența West City Radio. Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor Timiș a confirmat 2 focare de pestă a micilor rumegătoare în exploatații de ovine din localitățile Giulvăz și Tomnatic. În urma confirmării virusului, Centrul Local de Combatere a Bolilor a dispus măsuri stricte pentru limitarea răspândirii bolii. În jurul fiecărui focar au fost delimitate zone de protecție pe o rază de 5 km și zone de supraveghere pe o rază de 20 de km. În zonele de protecție este interzis transportul și circulația oilor și caprelor, cu excepția deplasărilor strict necesare în interiorul exploatațiilor. Totodată, toate efectivele de animale receptive vor fi inventariate, iar orice suspiciune de îmbolnăvire sau mortalitate trebuie anunțată imediat medicului veterinar. În zonele de supraveghere sunt interzise scoaterea din perimetru a cărnii, produselor și subproduselor provenite de la ovine și caprine, precum și transportul materialului seminal, embrionilor și ovulelor, fără aprobarea DSVS a Timiș. Autoritățile au anunțat că vor intensifica și controlele în trafic pentru prevenirea comerțului ilegal cu animale vii și produse provenite de la ovine și caprine.

0: Comisia de Circulație a avizat mai multe restricții și închideri de trafic la solicitarea companiilor Porconstruct, Delgaz Grid și a Asociației Timișoara Triathlon Team. Cea mai amplă restricție vizează strada Ion Luca Caragiale, Episcop Iosef Lonovici, unde circulația rutieră va fi închisă în perioada 13 iulie 1 decembrie pentru continuarea lucrărilor din șantierul din zona Traian, executate de Porconstruct. Totodată, Delgaz Grid va efectua lucrări de refacere a carosabilului și a trotuarelor după intervențiile la branjamentele de gaz. Din acest motiv, circulația va fi restricționată pe intrarea Martir Ianoș Paris în perioada 14-22 iulie și pe strada Salcâmilor între 22 și 31 iulie. Restricții importante vor fi instituite și în perioada 17-19 iulie pentru desfășurarea competiției Timișoara Triathlon.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Ceau Cinema, ediția dezlănțuită! Festivalul de film al timișorenilor revine vara asta. 5 zile, peste 50 de proiecții și evenimente. O invitată specială din Franța. Cele mai noi și apreciate filme europene, clasice restaurate, premiere românești, inclusiv noul Jude. Filme bănățene, o secțiune Ceau Junior extinsă, ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și Lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în Parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film! Din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ceaucinema.ro. Festivalul este finanțat de municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Nelly Furtado, Turn Off the Lights, din 2001, am ascultat la 11 și 52 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare, trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute, la fixul orei 12, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Universitatea Politehnică Timișoara a dat startul înscrierilor pentru admiterea la studiile universitare de licență, iar primii candidați au depus deja dosarele atât online cât și la centrele de admitere din facultăți. Pentru anul universitar 2026-2027, UPT oferă 2356 de locuri finanțate de la buget și 63 de programe de studii în cadrul celor 10 facultăți. Admiterea se face în funcție de facultate, pe baza dosarului sau prin concurs. Înscrierile se desfășoară până în 22 iulie pentru majoritatea facultăților, iar calendarul complet și condițiile de admitere sunt disponibile pe platforma Inrol UPT și pe site-ul universității. Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație în mai multe zone ale orașului. Începând de astăzi, 13 iulie, strada Ion Luca Caragiale din zona Traian este închisă până la 1 decembrie pentru continuarea lucrărilor de modernizare. În perioada următoare vor fi restricții și pe intrarea Martir Ianoș Paris și pe strada Salcâmilor pentru refacerea carosabilului după lucrări la rețeaua de gaze. De asemenea, între 17 și 19 iulie, circulația va fi restricționată pe mai multe artere centrale, iar unele parcări vor fi închise pentru desfășurarea competiției sportive Timișoara Triathlon. Autoritățile le recomandă șoferilor să folosească rute alternative și să respecte semnalizarea temporară. Rezultatele finale ale evaluării naționale arată că doar aproape 65% dintre elevii înscriși în clasa pregătitoare în urmă cu 9 ani au obținut media peste 5 la examen. Diferențele între județe sunt semnificative. Totodată, mai puțin de jumătate dintre elevii care au susținut toate probele au obținut medii peste 7. În acest context, organizația Salvați Copiii România solicită Ministerului Educației măsuri pentru reducerea abandonului școlar, extinderea programelor de sprijin și remediere, precum și îmbunătățirea condițiilor de învățare în comunitățile vulnerabile. Marca Dacia este prezentă de acum și în Julius Town, Timișoara, odată cu inaugurarea primului Dacia City Store dintr-un centru comercial din România. Noul spațiu deschis de Auto Europa în parteneriat cu compania le oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi modelele mărcii, de a configura un autoturism, de a solicita oferte de finanțare și de a programa un test drive. Reprezentanții companiei spun că noul concept apropie marca de public și ar putea fi extins și în alte orașe din țară sau din străinătate. Detalii despre primul Dacia City Store dintr-un centru comercial și avem de la Cristiana Pirnea, director de marketing în cadrul Dacia.
3: Timișoara a fost aleasă pentru că este un oraș care a fost de cele mai multe ori primul oraș cu iluminat electric public din Europa, al doilea mondial, asta mi se pare excelent. A fost primul oraș mare din România care și-a câștigat libertatea în decembrie 1989 și cred că este un oraș foarte deschis la nou, privește tot timpul către viitor și are curajul să îmbrățișeze schimbarea și asta ne-a determinat pe noi să venim aici și să invităm clienții să redescopere gama Dacia. Vrem să fim aproape de clienții noștri. Știm că oamenii își desfășoară activitatea în mod recurent aici și vrem să fim aproape de ei, vrem să le oferim informațiile și tot suportul de care au nevoie. Chiar dacă mulți dintre ei se documentează în mediul online, noi vrem să fim aproape și fizic aproape de ei, să le fim alături într-o decizie importantă până la urmă de achiziția unui autovehicul.
2: Consiliul Județean Timiș invită publicul la noi evenimente culturale organizate prin instituțiile din subordină. La Muzeul Național de Artă Timișoara are loc vernisajul expoziției Turning Point, dedicat absolvenților Facultății de Arte și Design. Expoziția reunește proiectele de diplomă ale studenților de la licență și master și surprinde momentul de trecere de la formarea academică la începutul carierei artistice. Vizitatorii vor putea descoperi o varietate de lucrări și direcții de expresie artistică dezvoltate de tinerii creatori. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

formația Cheap Thrills din 2016, am ascultat la 12:08. Îi mulțumim lui Iulian Gasian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Shania Twain, Shade și Shanice sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Așa, de The Sweetest Taboo din 1985 am ascultat la OECD Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Italia, având în vedere că pentru regiunile Sardinia și Sicilia sunt în vigoare coduri portocaliu și galben de incendii de vegetație. Cetățenii români sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele afectate. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să urmărească în permanență sursele oficiale de informare publică. De asemenea, MAE le recomandă cetățenilor români care se află în pericol sau observă un incendiu să apeleze numerele de urgență 112 sau 1515. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma, apelurile fiind redirecționate către centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate și preluate de către operatorii call center în regim de permanență. Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet ale instituției și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația Călătorește Informat, care oferă informații și sfaturi de călătorie.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 12 și 27 de minute este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Șoferii care nu-și plătesc amenzile de circulație pot rămâne fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare a noii măsuri care va fi gestionată electronic între autoritățile fiscale și Ministerul de Interne. Potrivit noilor reglementări, dacă o amendă nu este achitată în termen de 90 de zile de la primirea somației, permisul este suspendat automat. Perioada de penalizare se calculează simplu, o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți. Astfel, o datorie de 500 de lei aduce 10 zile de suspendare, în timp ce o restanță de 2500 de lei ridică sancțiunea la 50 de zile. Măsura nu se aplică dacă șoferul contestă amenda în instanță, suspendarea fiind blocată până la o decizie definitivă. Totuși, dacă datoria este achitată ulterior, permisul este restituit imediat, datele fiind actualizate în sistem în timp real. Prin noile reguli, guvernul vrea ca legea să fie aplicată unitar, instituțiile să colaboreze online, iar amenzile să fie încasate mai eficient, respectând în același timp drepturile cetățenilor. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Nelly cu Kelly Rowland, Dilema din 2002, am ascultat la 13 și 4 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Kylie Minogue, LP și Pink sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

LP Lost on You din 2016 de pe albumul Death Valley am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că se reiau lucrările la pasajul Solventul, una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din zona de vest a orașului. Noua etapă vizează integrarea liniilor de tramvai de pe calea Bogdăneștilor, pasajul Solventul și strada Gării, astfel încât viitorul nod de transport să funcționeze la capacitate maximă. Pentru realizarea lucrărilor, pasajul Solventul va fi închis complet circulației între 27 iulie și 31 decembrie, restricțiile urmând să se aplice autovehiculelor, pietonilor și bicicliștilor. Totodată, începând cu 5 august, tramvaiele de pe linia 5 vor fi înlocuite temporar cu autobuze. În această etapă vor fi reamenajate bucla de tramvai de la ieșirea din pasaj și liniile de cale, iar constructorul va monta 6 aparate speciale de cale, echipamente automate, care permit schimbarea direcției tramvaielor și conectarea noilor trasee. Două dintre acestea vor fi amplasate la bucla de pe calea Bogdăneștilor, două pe strada Gării, iar câte unul la intrarea și la ieșirea din pasajul Solventul. Potrivit municipalității, de la deschiderea circulației cu restricții, aproape 829.000 de autoturisme au traversat pasajul dinspre calea Bogdăneștilor, iar aproximativ 543.000 dinspre strada Gării. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență, Family Portrait de la Pink din 2002. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe West City Radio.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Proiectul Aquaparcului din Sâniculau Mare are șanse să fie realizat după ce Consiliul Județean Timiș a decis să sprijine demersul. Președintele CJT, Alfred Simonis, spune că proiectul din Sâniculau Mare este cel mai avansat din județ și poate fi depus pentru finanțare imediat ce va fi deschis apelul de proiecte. Primarul din Sâniculau Mare, Dănuț Groza, are acest obiectiv de investiții în vedere de mai mulți ani, însă nu s-au ivit până acum surse de finanțare. Acum, cu sprijinul Consiliului Județean și cu o finanțare din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, Aquaparcul e mai aproape de realizare. Aquaparcul ar urma să aibă atât piscine exterioare cât și interioare, fiind proiectat să funcționeze pe tot parcursul anului, nu doar în sezonul estival. Cu o capacitate de 1000 de persoane, centrul e proiectat să includă o componentă terapeutică în care s-ar folosi apele geotermale naturale din zonă.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

tonight. Are You Lonesome Tonight, Elvis Presley, 1960 la OECD Radio. Astăzi, la S-ai Părăit, aflăm că Directoratul Național de Securitate Cibernetică a transmis un avertisment care vizează rezervările online de concedii. Oferta perfectă poate ascunde o înșelătorie, avertizează specialiștii. Înainte de a rezerva vacanța, verifică atent oferta. Atacatorii folosesc anunțuri atractive, imagini preluate de pe alte platforme și solicitări urgente de plată pentru a înșela turiștii, avertizează DNSC într-un mesaj pe Facebook. Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra elementelor care pot indica o ofertă de cazare frauduloasă. Site-ul nu aparține unei platforme cunoscute sau a unui operator autorizat, prețul este mult sub nivelul pieței, ori include beneficii nerealiste, se insistă asupra disponibilității limitate și a rezervării imediate, se solicită plata exclusiv prin transfer bancar sau metode greu de recuperat și ești presat să efectuezi plata cât mai curând. Recomandările specialiștilor sunt: alege doar operatori profesioniști și platforme de încredere, efectuează plata numai în baza unei rezervări confirmate și a unor date de contact verificabile și verifică recenziile și istoricul comerciantului. Vacanțele memorabile încep cu alegeri informate, verifică atent înainte de a rezerva și bucură-te de concediu în siguranță, mai transmit specialiștii.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

Hurray, hurray, it's a Holly Holiday din 1979 de la Bonnie M. Am ascultat la 13:51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Primăria Timișoara organizează joi aceasta de la ora 17:30 o dezbatere publică privind noul regulament pentru amplasarea, autorizarea și funcționarea activităților de jocuri de noroc în municipiu. Evenimentul va avea loc în sala de Consiliu a Primăriei. Cei care doresc să participe se pot înscrie online sau la registratura primăriei până în 15 iulie la ora 12. Participanții care vor lua cuvântul vor avea la dispoziție cel mult 3 minute pentru a-și prezenta propunerile și opiniile referitoare la proiectul de hotărâre. Rata de promovare la examenul de bacalaureat în județul Timiș a crescut la 73,20% după soluționarea contestațiilor potrivit Inspectoratului Școlar Județean. Din cei peste 4.300 de candidați prezenți la examen, 3.182 au promovat. 5 licee din județ au înregistrat promovare de 100%, iar singura medie generală de 10 a fost obținută de un absolvent al Colegiului Național Pedagogic Carmen Silva din Timișoara. Comparativ cu anul trecut, rezultatele sunt ușor mai bune, atât în ceea ce privește numărul candidaților promovați, cât și rata de promovare. Verificați cu atenție ofertele de cazare înainte să rezervați vacanțele, atrage atenția Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Atacatorii se folosesc de anunțuri atractive, imagini copiate de pe alte platforme și cer plata urgentă pentru a obține bani de la dumneavoastră. Ofertele cu prețuri mult sub nivelul pieței, site-urile neverificate, lipsa informațiilor clare de contact și solicitarea plății exclusiv prin transfer bancar pot indica tentative de fraudă. Specialiștii recomandă alegerea site-urilor de încredere, verificarea recenziilor și efectuarea plății doar după confirmarea rezervării. Șofer fără permis și băut reținut la Lugoj, un bărbat de 46 de ani a fost oprit de polițiștii rutieri pe strada Hezerișului în timpul unui control. Verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,43 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, iar bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz. Administrația Bazinală de Apă Banat a finalizat și recepționat lucrările de consolidare a malului stâng al râului Timiș în apropierea stației de epurare din Lugoj, în zona localității Jabăr. Investiția în valoare de 2 milioane și jumătate de lei a fost realizată în regim de urgență pentru a preveni afectarea digului de apărare al stației. Pe o lungime de 253 de metri, malul a fost consolidat cu materiale prietenoase cu mediul, care au stopat eroziunea și favorizează refacerea naturală a vegetației. Lucrările sporesc siguranța populației, protejează infrastructura din zonă și reduc riscul producerii de pagube în cazul viitorilor. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, Timișoara 88,8

Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas

ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

De neînlocuit este prezența voastră aici la bordul expresului de Timișoara Replaceable. Am ascultat de la Beyoncé. Oare sunteți gata să începem o nouă săptămână? Aici în călătoria multiculti cu aer de vacanță de data aceasta, pentru că ne aflăm în plină vară, în plin sezon estival. Bașcă ne așteaptă imediat și încă un festival aici în Urbea de pe Bega. Dar vom povesti noi despre toate la momentul potrivit. Cu voi, pasagerii mei, de cursă lungă sau scurtă, chiar nu contează. Sper că totuși a mai rămas cineva prin oraș și că n-ați plecat chiar toți prin vacanță. Dar dacă ați plecat, eu mă bucur tare mult pentru voi. În rest, noi, ceilalți din vestul țării și nu numai, rămânem mai departe pe baricade. Don't Shoot the Sun, de-am ascultăm de la Laid Back. Avem o vreme frumoasă la Timișoara, 25 de grade Celsius. Vom avea o maximă a zilei de 28 de grade Celsius, deci e în continuare o vreme plăcută, numai bună de savurat vara pendelete. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Trecem pe subimul pasaj tehnologic al săptămânii. La aproape jumătate de secol de la lansare, Voyager 1 continuă să scrie istorie. Sonda spațială a fost trimisă în spațiu în 1977, iar acum se află atât de departe de Pământ încât un semnal radio care se deplasează cu viteza luminii are nevoie de peste 22 de ore pentru a ajunge la ea. Cu toate acestea, nava continuă să transmită informații valoroase din spațiul interstelar, alimentată de o sursă de energie care produce însă mai puțină electricitate decât câteva becuri dintr-o locuință. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât Voyager 1 rămâne cel mai îndepărtat obiect construit vreodată de oameni. Deși tehnologia folosită aparține anilor 70, sonda încă funcționează și furnizează date științifice despre regiune pe care omenirea nu a explorat-o niciodată până la această misiune, scrie Space Daily. În prezent, Voyager 1 se află la aproximativ 25 de miliarde de kilometri de Terra, adică la peste 170 de ori distanța dintre Pământ și Soare. Nava continuă să se îndepărteze de sistemul solar, iar acest lucru face ca timpul necesar transmiterii unui semnal să crească permanent. Specialiștii estimează că Voyager 1 ar putea continua să transmită măcar date tehnice de bază și în prima parte a anilor 2030. Un nou moment istoric însă este așteptat în noiembrie anul acesta, când sonda ar urma să atingă o distanță de o zi lumină față de Pământ. Atunci un semnal radio va avea nevoie de exact 24 de ore pentru ajunge la destinație, o bornă pe care niciun alt obiect creat de omenire nu a atins-o până acum. Și cine știe, poate că într-o zi Voyager 1 sau Voyager 2 vor fi descoperite de o civilizație extraterestră. Da, mai rămâne de așteptat totuși până atunci. Back to Black, Amy Winehouse, ascultăm mai departe. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Sunt alături de voi până la 18 fix, vă conduc și înspre vacanță.

Compostăm primul bilet cu reducere. Primăria și-a galansat licitația pentru construirea unei școli verzi în comună. Săptămâna trecută a lansat pe sistemul electronic de achiziții publice licitația prin care vrea să găsească constructorul noi unități de învățământ. Școala va fi ridicată pe un teren aproape de 2500 de metri pătrați din nordul localității. Clădirea va avea două nivele. La parter vor fi amenajate patru săli de clasă, secretariatul, cancelaria, un cabinet de consultații, o sală de tratament și grupuri sanitare moderne. Iar etajul va găzdui alte patru săli de clasă spațioase, precum și facilități sanitare. Pe același teren vor mai trebui amenajate și alei, loc de joacă și spații verzi. Valoarea estimată a contractului este de 8,8 milioane de lei fără TVA, adică 10,6 milioane de lei sau puțin peste 2 milioane de euro cu TVA. Ofertele sunt așteptate până pe 28 iulie. Ulterior, construcția va trebui finalizată în termen de 2 ani. Karen Grew, Don't Die In Your Arms, ascultăm mai departe și imediat. Ascultăm Remember hitul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Don't Dream It's Over, piesa trupei rock Crowded House, înregistrată pentru albumul ce le poartă numele din 1986. Scrisă de către frontmanul Neil Finn, piesa rock cu amprente pop a fost cel de-al patrulea single al albumului. A devenit un hit internațional, urcând pe locul 2 în Billboard Hot 100 și a apărut pe coloana sonoră a miniseriei adaptată după romanul lui Stephen King, The Sand. Există și câteva versiuni cover realizate de artiști precum Paul Young, Sixpence None the Richer și Stan Walker. În 2001, Don't Dream It's Over a fost clasată pe locul 2 în lista Top 100 New Zealand Songs of All Time. Așadar, ascultăm Don't Dream It's Over, însă în versiunea cover de la Sixpence None the Richer.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
0: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

Sărbătoritul zilei de la categoria neștiuții de astăzi, 13 iulie, este Bole Soigna. Scriitor nigerian, dramaturg, eseist și romancier, este laureat al Premiului Nobel pentru literatură. A fost primul african subsaharian onorat la această categorie. Printre scrierile sale se numără și The Lion and the Jewel, A Dance of the Forest și The Strong Breed. Mai puțin de 8 minute până la fix și până când Iulian Căsian ne așteaptă cu știrile orei, așadar vă las mai departe cu o piesă sau două și sper să ne auzim după fix în ora de vârf. Până atunci, Chris Rea și Last Drink și ceva de la Smokey. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, vă aștept în ora de vârf.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile West City Radio. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Rata anuală a inflației a scăzut ușor în iunie la 10,42 puncte procentuale față de mai, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Comparativ cu iunie anul trecut, cele mai mari scumpiri au fost consemnate în continuare la servicii, unde prețurile au crescut cu aproape 14%, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu peste 12%, iar alimentele cu aproximativ 6%. Printre produsele alimentare care au înregistrat cele mai mari creșteri de preț în ultimul an se numără cafeaua, care este mai scumpă cu aproape 20%, ouăle cu aproape 14%, iar laptele de vacă cu peste 12%. Și carnea de bovine s-a scumpit cu aproximativ 12%. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu peste 14%, iar fructele proaspete cu aproape 10%. În cazul mărfurilor nealimentare, energia electrică rămâne principalul factor de presiune, cu o creștere de aproape 60% față de anul trecut. S-au scumpit semnificativ și carburanții, benzina cu aproape 23%, iar motorina cu peste 28%. În sectorul serviciilor, cele mai mari majorări au fost la chirii, de peste 43%. Primăria Șeag a lansat licitația pentru construirea unei noi școli verzi, investiție estimată la peste 2 milioane de euro cu TVA. Noua clădire va avea 8 săli de clasă, spații administrative și medicale, loc de joacă și zone verzi. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Vest 2021-2027 și are ca scop principal reducerea supraaglomerării din actuala școală. În prezent, două clase învață în containere, deoarece numărul elevilor depășește capacitatea unității de învățământ. Ofertele pentru execuția lucrărilor pot fi depuse până pe 28 iulie, iar după semnarea contractului, noua școală va trebui finalizată în termen de 2 ani. Rețele Electrice România pregătește investiții de până la 387 de milioane de lei în modernizarea instalațiilor de înaltă tensiune din Banat, Muntenia și Dobrogea. Compania a lansat o licitație publică pentru lucrări care includ extinderea stațiilor de transformare, dezvoltarea liniilor electrice și întărirea rețelelor de distribuție, inclusiv în județul Timiș. Contractele vor avea o durată de 60 de luni, iar ofertele pot fi depuse până în 17 august. Reprezentanții companiei spun că investițiile urmăresc creșterea siguranței și fiabilității rețelei de distribuție a energiei electrice. Numărul turiștilor în unitățile de cazare din România a scăzut cu 4,5% în primele 5 luni ale anului, la aproape 4,29 de milioane de persoane, dintre care doar 21,4% au fost străini. Între timp, numărul de nopți de cazare a scăzut cu 7% la aproape 8,13 milioane și numai 23,8% dintre acestea au fost rezervate de turiști străini. Asociația Județeană de Fotbal Timiș a început selecția pentru formarea reprezentativelor județene la categoriile de vârstă U11, U12, U13 și U14, destinate copiilor născuți între 2013 și 2016. Antrenorii desemnați vor identifica și pregăti cei mai talentați tineri fotbaliști din județ în vederea alcătuirii selecționatelor AJF Timiș. Prin acest program, asociația urmărește să sprijine dezvoltarea copiilor într-un mediu competitiv și să contribuie la creșterea nivelului fotbalului juvenil din județ. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

dar nu pot să mă abțin câteodată. Așadar, hello de la Adele, prin care vă și salut de altfel aici în ora de vârf. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Noi ne continuăm călătoria de la început de săptămână, prin care sper să începeți săptămâna cu dreptul și, desigur, sper că vă și pregătiți de o călătorie de vacanță. Atenție, poliția română avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune. Potrivit autorităților, totul începe cu un apel telefonic în care scrocii se prezintă drept polițiști și susțin că persoana apelată ar fi implicată într-o fraudă financiară sau că pe numele său au fost contractate credite ori efectuate tranzacții suspecte. Reprezentanții poliției române subliniază că instituția nu solicită niciodată cetățenilor să-și retragă economiile din bancă, nu cere bani prin telefon și nu transmite documente prin WhatsApp pentru a convinge oamenii să efectueze retrageri de numerar. De asemenea, polițiștii nu trimit persoane care să ridice bani din locuințe, parcuri sau alte locuri publice. Autoritățile recomandă cetățenilor să închidă imediat apelul dacă primesc astfel de solicitări, să nu ofere date personale, informații bancare sau parole și să nu urmeze instrucțiunile unor persoane care pretind că reprezintă instituțiile statului. În cazul în care există suspiciuni privind o tentativă de fraudă, oamenii sunt sfătuiți să verifice informațiile prin canalele oficiale. De asemenea, puteți sesiza la cea mai apropiată unitate de poliție sau puteți apela numărul unic de urgență 112. Bon Jovi, In This Arms, ascultăm mai departe. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Ceau Cinema, ediția dezlănțuită! Festivalul de film al timișorenilor revine vara asta. 5 zile, peste 50 de proiecții și evenimente. O invitată specială din Franța. Cele mai noi și apreciate filme europene, clasice restaurate, premiere românești, inclusiv noul Jude. Filme bănățene, o secțiune Ceau Junior extinsă, ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film! Din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ceaucinema.ro. Festivalul este finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm la Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai ulei de fioara soarelui Călușar, un litru, la 6,49 lei și castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Universul Fallout se pregătește pentru un nou sezon încărcat. Prime Video a confirmat că Manny Jacinto, Emily Mortimer și Thomasin McKenzie se alătură distribuției serialului inspirat de celebra franciză de jocuri video Bethesda, fiecare într-un rol recurent. Anunțul vine după ce Aaron Paul, cunoscut publicului pentru Breaking Bad, fusese deja confirmat pentru noul sezon. Numele personajelor pe care le vor interpreta cei trei actori nu au fost dezvăluite, iar echipa de producție păstrează deocamdată secret și direcția narrativă a următoarei etape. Faptul că toți cei trei au primit roluri reculente sugerează că nu vor apărea doar episodic. Chiar dacă nu există încă detalii despre personaje, decizia indică intenția producătorilor de a extinde distribuția principală și de a construi fire narrative care se pot întinde pe mai multe episoade. Sezonul al treilea va readuce în distribuție pe Ella Purnell, Aaron Moten și Walton Coggins, trioul care a dus povestea serialului în primele două sezoane. Filmările pentru sezonul al treilea urmează să înceapă în Los Angeles, însă Prime Video nu a anunțat deocamdată data premierei. Of Monsters and Men, Little Talks, ascultăm și imediat luăm pulsul traficului.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație în mai multe zone ale orașului. Începând de luni, 13 iulie, strada Ion Luca Caragiale din zona Traian este închisă până la 1 decembrie pentru continuarea lucrărilor de modernizare. În perioada următoare vor fi restricții și pe intrarea Martirii Ianuș Paris și pe strada Salcâmilor pentru refacerea carosabilului după lucrările la rețeaua de gaze. De asemenea, între 17 și 19 iulie, circulația va fi restricționată pe mai multe artere centrale, iar unele parcări vor fi închise pentru desfășurarea competiției sportive Timișoara Triathlon. Autoritățile le recomandă șoferilor să folosească rute alternative și să respecte semnalizarea temporară.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
3: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 220.

0: 4 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Puncte active pe harta multiculti a orașului, avem expoziții permanente la Memorialul Revoluției. La Centrul Multifuncțional Bastion puteți vizita expoziția de pictură și ceramică Întâlniri pe Vatră, semnată de artistul Cornel Vana. Avem la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș expoziția Paradisul de după colț. Iar la Muzeul Național al Banatului o expoziție permanentă Ștefan Popa Popas. Desigur, de mâine începe să se anime ușor orașul nostru. Vă spuneam că începe și un festival, probabil că deja știți. Începe Ceau Cinema, dar despre asta vom povesti la momentul potrivit. Richard Marx, Endless Summer Nights, ascultăm mai departe.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.

Mâine vremea se va încălzi devenind călduroasă, cerul va fi variabil, în nord-estul Crișanei și în zona Munților Apuseni vor fi averse slabe, descărcări electrice și condiții reduse de grindină de mici dimensiuni. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări în cursul zilei în sudul Banatului și pe crestele montane, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 33 de grade Celsius, iar cele minime între 13 și 21 de grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră avem în continuare vreme frumoasă, 26 de grade Celsius, un cer parțial noros și o vreme care parcă ne îndeamnă așa puțin la somn. Eu zic că mai trebuie să rezistăm puțin, mai avem o oră de petrecut împreună în expresul de Timișoara. Iar la finalul ei ne vom putea bucura și de puțin timp liber, poate facem o plimbare, poate savurăm o înghețată, o limonadă rece și petrecem puțin timp de calitate cu cei dragi. Ar fi păcat să lăsăm vara asta să treacă pe lângă noi și să nu o petrecem cât mai frumos. La Not Beat The Air ascultăm Iasmina Mitrici, sunt, vă aștept după fix pe ultima sută de metri.

0: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Am ratat puțin startul, mă ocupam aici de o problemă tehnică, dar sunt aici, așa cum am promis, alături de voi în această ultimă oră pe care o petrecem împreună în Expresul de Timișoara. Totuși Africa a fost la această oră 17 și 12 minute. Dacă abia acum ați deschis radio-urile, să știți că nu-i bai, eu mă bucur să fim împreună până la 18 fix. La început de săptămână începem săptămâna cu dreptul și cine știe, poate vine chiar mai repede puțin vacanța mult așteptată. Eric Clapton, My Father's Eyes, ascultăm mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Scoatem semnul de carte și continuăm seria de recomandări numai bune de citit în vacanță. Soare și nori în Mallorca de Emma Straub. Cu acest titlu începem săptămâna. O vacanță de 2 săptămâni în însorita insulă spaniolă Mallorca devine pentru o familie americană prilej nu doar de evadare și eliberare de tensiunile domestice acumulate, ci și total neprogramat de răbufniri, dezvăluirea unor secrete și răscolirea vechilor rând din trecut. Este povestea acelei laturi din noi înșine pe care o ascundem cu grijă, dar și acelei pe care o înfățișăm celorlalți, a lucrurilor care ne învrășbesc, dar și a celor care în ultimă instanță ne țin împreună. Așadar, Soare și nori în Mallorca de Emma Straub este recomandarea de carte de la început de săptămână.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe stradă.

Facem un popas la stația de sănătate, aici unde vara aceasta insistăm pe hashtag de sezon. Și nu numai, pentru că vara merită să ne facem plinul cu legume și fructe, mai ales cu fructe. Iar astăzi povestim despre un fruct care cu siguranță ne duce pe toți cu gândul la vară, și anume papaya. Este un fruct tropical care are o aromă asemănătoare perelor. Coaja este verde când fructul este necop și portocalie după coacere, iar miezul este galben, portocaliu și roșu. Fructul conține de asemenea multe semințe negre care sunt comestibile, însă sunt ușor amărâși și picante. Papaya conține o enzimă specială numită papaina. Aceasta îmbunătățește digestia, reduce inflamațiile și are un rol important în menținerea sănătății inimii. De asemenea, conține o cantitate crescută de vitamina C, vitamina A, folat, potasiu și multe altele. Conține antioxidanți cunoscuți sub numele de carotenoizi, în special licopen. Antioxidanți, inclusiv carotenoizii, pot neutraliza radicalii liberi și pot reduce astfel stresul oxidativ. Ce beneficii are consumul de papaya? E bine, nenumărate. Beneficii pentru digestie, reduce inflamația, poate susține sănătatea inimii și sănătatea ochilor. De asemenea, contribuie la sănătatea pielii. Atenție, însă, există și persoane care pot avea sau dezvolta alergie la papaya. Așadar, vara aceasta profitați de cât mai multe fructe proaspete, fie ele locale sau, iată, și exotice.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat.

Și un ultimic checkpoint înainte să îmbrățișăm și puțin relaxare, chiar la început de săptămână, de ce nu? Și așa a venit vara, s-a instalat de-a dreptul peste orașul nostru, așadar cu aer estival. Circulăm prin oraș. În iunie, cercetătorii de la Universitatea din Michigan s-au adunat pe țarm pentru a implementa două dispozitive care transformă energia cinetică a valurilor în electricitate. Gadgeturile și-au demonstrat potențialul alimentând un bec și încărcând un telefon mobil. Proiectul este unul dintre numeroasele eforturi din întreaga țară de a utiliza surse alternative de energie pentru a îmbunătăți fiabilitatea în locuri îndepărtate. În acest caz, cercetătorii au petrecut 2 ani colectând informații de la locuitori care au spus că furnizarea unei surse fiabile de energie pentru aeroport este o prioritate. Citez, trebuie să colaborăm cu comunitatea pentru a identifica nevoia și a proiecta împreună cu ei. Citatul a declarat Lei Shaw, profesor de inginerie la Universitatea din Michigan și cercetător principal al proiectului. Mai mulți locuitori își alimentează deja casele și afacerile cu panouri solare sau energie geotermală, iar insula a primit anterior fonduri federale pentru a îmbunătăți accesul la surse regenerabile. Programe similare și planul de modernizare a rețelei se confruntă cu un viitor incert, deoarece administrația Trump anulează granturile și programele, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la modul în care astfel de proiecte vor fi finanțate în anii următori. Mai puțin de o minută până la fix și până la știrile prezentate de Iulian Casian. Vă las mai departe cu Phil Collins și In The Air Tonight. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și ne vom reîntâlni la mijloc de săptămână, da, într-o zi de miercuri. Dar va fi o miercuri tare faină și o să aflați atunci și de ce. Sper să rămâneți mai departe pe frecvența de suflet și dacă plecați în vacanță, nu uitați că ne puteți asculta și din online. Eu cred că facem vacanța de vară mai frumoasă cu piesele noastre de suflet. În rest, aveți o seară excelentă și cobor la prima. Ciao, ciao!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Ministerul Educației a publicat un ghid pentru elevii care participă la admiterea la liceu. Acesta conține sfaturi utile și etapele care vor urma în acest proces. Cei interesați pot afla din ghid când se completează opțiunile pentru admiterea la liceu, ce se recomandă înainte de completarea opțiunilor, cum se completează fișele de înscriere și ce se întâmplă după repartizarea computerizată. De asemenea, sunt menționate și informații referitoare la perioada când are loc etapa a doua de admitere și ce opțiuni sunt pentru o calificare profesională. În perioada 13-20 iulie se completează opțiunile în fișele de înscriere de către absolvenții clasei 8 și de către părinții acestora asistați de diriginți. Până în data de 22 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei 8 care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027. Șoferii care nu-și plătesc amenziile de circulație pot rămâne fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare a noii măsuri care va fi gestionată electronic între autoritățile fiscale și Ministerul de Interne. Potrivit noilor reglementări, dacă o amendă nu este achitată în termen de 90 de zile de la primirea somației, permisul este suspendat automat. Perioada de penalizare se calculează simplu, o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți. Astfel, o datorie de 500 de lei aduce 10 zile de suspendare, în timp ce o restanță de 2500 de lei ridică sancțiunea la 50 de zile. Măsura nu se aplică dacă șoferul contestă amenda în instanță, suspendarea fiind blocată până la o decizie definitivă. Totuși, dacă datoria este achitată ulterior, permisul este restituit imediat, datele fiind actualizate în sistem în timp real. Prin noile reguli, guvernul vrea ca legea să fie aplicată unitar, instituțiile să colaboreze online, iar amenziile să fie încasate mai eficient, respectând în același timp drepturile cetățenilor. Hotelurile din România se supun altor reglementări. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a prezentat un ordin pentru modificarea regulilor de funcționare a hotelurilor. De acum există în lege termenul de resort turistic. Actul normativ stabilește că un resort turistic este format din structuri de cazare, alimentație publică și agrement pe o suprafață minimă de 10.000 de metri pătrați. Pentru clasificarea hotelurilor vor fi luate în considerare noi cerințe precum sisteme integrate de management al riscurilor, al administrării inteligente a clădirii, dar și sisteme privind protecția mediului. Vor mai fi luate în considerare existența locurilor de parcare ale autocarelor sau a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice. Noile hoteluri și moteluri vor fi obligate să pună la dispoziția turiștilor camere adaptate persoanelor cu dizabilități și unități de alimentație accesibile. Pensiunile sunt încurajate să promoveze valorile locale prin existența unui punct gastronomic local, organizarea de ateliere meșteșugărești sau prezentarea tradițiilor zonei. Camerele pensiunilor nou înființate de 4 și 5 margarete trebuie să fie dotate cu aer condiționat. Conform Ministerului, rolul ordinului este pentru a reflecta mai bine piața turistică din România, care în ultimii ani a trecut prin procesul de digitalizare și care necesită simplificări ale procedurilor. Populația României ar urma să scadă cu peste 3.400.000 de persoane până în anul 2080 și să îmbătrânească semnificativ. Mai bine de un sfert din locuitori vor fi vârstnici și doar aproximativ 13,7% persoane tinere, conform ultimelor proiecții ale Institutului Național de Statistică. Cel mai mare spor negativ s-a înregistrat anul trecut în regiunea Sud-Muntenie, iar cel mai mic în regiunea București-Ilfov. Ca răspândire geografică, în zona de nord-est a țării sunt cei mai mulți locuitori, iar în zona de vest cei mai puțini, conform datelor de la 1 ianuarie 2025, când populația număra oficial puțin peste 19 milioane de oameni, iar vârsta medie depășise 42 de ani față de sub 38 de ani în urmă cu 20 de ani. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
2: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
2: Salut! Curățenie la superlativ!
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmé Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!

Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă

0: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu 61,5% în primele 5 luni ale anului comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit unei analize realizate de un tur operator pe baza datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. Cea mai accentuată scădere s-a înregistrat în luna mai, când decontările au scăzut cu peste 70%. CFR Călători a informat că în perioada 15-20 iulie mai multe trenuri de călători vor efectua opriri în stația Bonțida pentru a veni în sprijinul turiștilor care vor participa la festivalul de muzică Electric Castle pe domeniul istoric al castelului Banfi. Printre trenurile care vor efectua opriri în această stație se numără cele care circulă pe rutele București-Satu Mare, Iași-Cluj-Napoca sau Timișoara-Iași. Județele cele mai dezvoltate din România, cu cele mai mari volume de forță de muncă și cele mai ridicate salarii, concentrează și cea mai mare parte a creditelor ipotecare noi acordate de bănci. Potrivit datelor BNR, peste 60% din împrumuturile ipotecare noi sunt contractate în doar 10 județe. Bucureștiul și Ilfovul cumulează singură 31% din totalul creditelor ipotecare noi, iar împreună cu Timiș, Cluj, Iași și Constanța, ajung să reprezinte 51% din fluxul național al finanțărilor ipotecare. Dacă sunt incluse și județele Dolj, Brașov, Prahova și Sibiu, ponderea creditelor ipotecare noi urcă la 64%, ceea ce evidențiază concentrarea puternică a pieței în cele mai dezvoltate 10 județe ale țării la finalul primului trimestru din 2026. În aceeași perioadă, soldul creditelor ipotecare a ajuns la aproximativ 118 miliarde de lei. Peste 8 din 10 români au stat la coadă la ghișeele instituțiilor publice în ultimul an, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Formare Profesională APESAP. Studiul arată că aproape jumătate dintre participanții la sondaj consideră că administrația publică din România se bazează în continuare pe logica dosarului cu șină, descriind experiența cu serviciile publice ca fiind mediocră. Economia României a scăzut cu peste 1% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor provizorii anunțate de Institutul Național de Statistică. Analiștii apreciază că fondurile europene au rămas principalul motor de creștere, dar șansele de recuperare a scăderii economice până la final de an sunt reduse. Datele INS mai indică o scădere a consumului, în timp ce investițiile au avut o contribuție pozitivă, dar mai redusă față de estimarea inițială. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.